0: ཁྱི Tante kiraan la, ngu la to yu zang. Nye chi chup du le, tre tos ma xia.
1: Kiraan ge, chi chi nish tue ba zhe nanda.
0: Kiraan ge, zonga mungo te yo shi, hong keng zhi xu yu zhu. Zang mo chewa qingpo shi. Kei si huang zai di, zang bu mi du huang na. Guang bu ya wo xie da.
1: Yong a, la sam deng me. Kiraan ge, to da ya wo xie ro.
0: Yong a.